ohyɛ mofelia sofia waware sofia waware sorry gina oh sorry gina mame sorry sorry da da da da obia hwɛ no ɔso kwatie nsɔnne ababa wa ho ɔfɛfue wawadie yɛ kyɛo na dennia ɛde yakɔmkyene na wonyɛɛyɛ ɔso kwatie nsɔnne ɔtwompɔsie nya atakyeɛ wawadie yɛ kyɛo na dennia ɛde yɛpa yɛ kora na wommɔyɛ sofia